vanga dondo misa kutana kachigawo chetu changa manokula ahenga vachipo vanga na vathu vanga gelekani wih milori yawo ya mangwana konkuhi na tutuma shabalanyana kao chenje ngunkamo hituma ahenga kao chenje nawe hita beleka chigawo chetu chokuita.